U Sapnji 27 stepeni, 18:46. Da budem uz tebe, Enes Begović, zajedno kaže malo, ali odebrano društvo. Uživajte.